čarobna trojka Miroslav, Marinko i Radiša Urošević na talasima Optop radija. Baš se talasa.